0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ētarā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Liturgijā īstenojas mūsu pestīšanas darbs. Leona 14. katehēzes mācība par Vatikāna 2. koncila konstitūciju par liturgiju. Pāvests piemin 12. gadsimta armēņu baznīcas vadītāju kā ekumenisma paraugu. Marijāņu kongregācija Romā svinēja sava dibinātāja piemiņu. 20. maija raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.

0: Vissvarīgākais un fundamentālākais Romas katoliskās baznīcas dokuments par liturģiju ir Vatikāna otrā koncila konstitūcija Sacrosanctum Concilium, kas publicēta 1963. gadā. 20. maijā pāvests Leons 14. uzsāka jaunu katehēžu ciklu, kas veltīts šim Vatikāna otrā koncila dokumentam. Ļausim, lai Kristus dzīvā klātbūtne liturģijā mūs veidotu no iekšienes, viņš aicināja.
1: Apustuļa Pāvila vēstulē Efeziešiem lasām, lai darītu zināmu mums savas gribas noslēpumu pēc labpatikas, viņš sevī bija nolēmis laikiem piepildoties visu, kas debesīs un kas virs zemes, atjaunot Kristu.
0: Šodien mēs sākam katehēžu sēriju par pirmo Vatikāna otrā koncila izsludināto dokumentu Konstitūciju par svēto liturģiju Sacrosanctum Concilium, teica pāvests. Izstrādājot šo konstitūciju, koncila tēvi vēlējās ne tikai reformēt rituālus, bet arī mudināt baznīcu pārdomāt un padziļināt to dzīvo saikni, kas to veido un vieno Kristus noslēpumu. Liturģija patiesībā skar pašu šī noslēpuma būtību. Tā vienlaikus ir telpa, laiks un konteksts, kurā baznīca saņem savu dzīvību no Kristus. Liturģijā īstenojas mūsu atpestīšanas darbs, kas padara mūs par izradzētu cilti, karalisko priesterību, svētu tautu un ļaudīm, kurus Dievs ir ieguvis sev, teica Leons 14. atsaucoties uz apustuļa Pētera pirmo vēstuli.
1: Kā liecina trīskāršā atjaunošana Bībeles, baznīcas tēva un liturģiskā, kas 20. Gadsimtā notika baznīcā, šis noslēpums neapzīmē neskaidru realitāti, bet gan Dieva pestīšanas plānu, kas ir apslēpts no mūžības un atklāts Kristu saskaņā ar svētā Pāvila apgalvojumu. Tātad tas ir kristīgais noslēpums. Lieldienu notikums, proti Kristus ciešanas nāve, augšām celšanās un slavināšana, kas mums ir sakramentāli klātesoša tieši liturģijā, lai katru reizi, kad mēs piedalāmies sapulcē, kas sapulcināta viņa vārdā, mēs tiekam iegremdēti šajā noslēpumā, teica Leons 14.
0: Pats Kristus ir baznīcas noslēpuma iekšējais princips. Dieva svētā tauta, kas dzimusi no viņa brūcēm, kas caurdurtas pie krusta. Svētajā liturģijā viņš turpina darboties ar sava gara spēku. Viņš svētī un vieno baznīcu savu līgavu ar savu upuri tēvam. Viņš īsteno savu absolūti unikālo priesterību, kas ir klāte soša pasludinātajā vārdā, sakramentos kalpotājos, kuri svin, kopienā un visaugstākajā pakāpē Euharistijā. Saskaņa ar svēto Augustīnu svinot Euharistiju, baznīca saņem kunga miesu un kļūst par to, ko saņem. Tā kļūst par Kristus miesu, Dieva mājokli caur garu. Tas ir mūsu atpestīšanas darbs, kas mūs savieno ar Kristu un stiprina mūsu kopībā, skaidroja Leons 14.
1: Svētajā liturģijā šī kopība tiek īstenota ar rituāliem un lūkšanām. Baznīcas rituāls izsaka tās ticību, saskaņā ar slaveno teicienu lex orandi, lex credendi, un tajā pašā laikā veido baznīcas identitāti. Pasludinātais vārds, Euharistijas sakramenta svinēšana, žesti, klusums, telpa. Tas viss simbolizē un veido tēva aicināto tautu, Kristus miesu, svētā gara templi. Tādējādi katra svinēšana kļūst par patiesu baznīcas atklāšanos lūkšanā, kā atgādināja svētais Jānis Pāvils II.
2: Se la liturgia e al servizio del mistero di Cristo si comprende perché si è stato.
0: Ja liturgija kalpo Kristus noslēpumam, tad ir saprotams, kāpēc tā ir definēta kā virsotne, uz kuru vērsta baznīcas darbība, un tajā pašā laikā avots, no kura tā smeļ visu savu spēku. Ir taisnība, ka baznīcas darbība neaprobežojas tikai ar liturģiju, tomēr visas tās aktivitātes sludināšana, kalpošana nabadzīgajiem, līdzdalība cilvēciskajās realitātēs saplūst ar šo virsotni. Savukārt liturģija atbalsta ticīgos arvien no jauna iegramdējot viņus kunga lieldienu noslēpumā un tādēļ caur vārda sludināšanu, sakramentu svinēšanu un kopīgu lūkšanu viņi tiek atspirdzināti, iedrošināti un atjaunoti savā ticībā un misijā. Citiem vārdiem sakot, ticīgo dalība liturgiskajā darbībā vienlaikus ir gan iekšēja, gan ārēja.
1: Tas nozīmē arī to, ka tā ir aicināta konkrēti īstenoties ikdienas dzīvē, ētiskā un garīgā dinamikā, lai svinētā liturģija pārvērstos dzīvē un prasītu uzticīgu eksistenci, kas spēj padarīt konkrētu to, kas ir piedzīvots svinībās. Tieši tādā veidā mūsu dzīve kļūst par dzīvu, svētu un Dievam patīkamu upuri, veicot mūsu garīgo pielūksmi.
0: Tādā veidā liturģija katru dienu stiprina tos, kas ir baznīcā, kā svētā templī kungā un veido visiem atvērtu un pretim nākošu kopienu. Patiesībā to apdzīvo svētais gars. Tas ievet mūsu Kristus dzīvē, padara mūs par viņa miesu un visās savās dimensijās ir zīme visas cilvēces vienotībai Kristū. Kā bija teicis pāvests Francisks, pasaule to vēl nezina, bet visi ir uzaicināti uz Jēra kāzu mielastu. Dārgie draugi, katehēzes noslēgumā teica pāvests Leons 14. Ļausim, lai rituāli, simboli, žesti un galvenokārt Kristus dzīvā klātbūtne liturgijā mūs iekšēji pārveido. Par to mēs runāsim nākamajās katehēzēs.
1: Tu klausies Vatikāna radio raidījumu. Saskaņā ar tradīciju pāvests otrdienu pavadīja Castel Gandolfo, kur viņam šī diena ir atpūtas diena. Pie Villa Barberini vārtiem sapulcējušies cilvēki skandēja pāvests Leons un Viva il Papa, lai dzīvo pāvests. Daži dziedāja dziesmas. Svētais tēvs paspieda daudziem rokas, sveicinājās ar ticīgajiem, kas bija ieradušies no Meksikas, Brazīlijas, Gvatemalas un Nikaragvas. Daudz mēģināja viņu iemūžināt fotogrāfijās un video, augstu paceldami savus vietu tālruņus. Kāds viņam uzdāvināja cepumus no Čiklājo, Peru diecēzes, kurā viņš pirms gadiem bija bīskaps. Cits pasniedza grāmatu, bet vēl citi kartītes un vēstules. Pāvests sveitīja arī laulāto pāri, kas nesen zaudēja savu 22 gadus veco dēlu.

0: 19. maijā tiekoties ar Cilīcijas armēņu apustuliskās baznīcas patriarhu, viņa svētību Aramu I, pavests Leon 14. pieminēja 12. gadsimta armēņu baznīcas katolikosu Nersesu Šnorhali, kurš nesen ir iekļauts Romas martiroloģijā. Pavests izmantoja vārdu svēto ekumenismas un izcēla viņu kā šī ekumenisma piemēru.
1: Nerses Šnorhali tika raksturots kā cēla dvēsele un daudzpusīga personība, kurš ir atstājis bagātīgu rakstu mantojumu. Laika biedri viņu sauca par žēlastības piepildīto. Šī kristīgo austrumu mistiķa un teologa, kā arī dzejnieka un komponista personība, ir izpelnījusies arī anu atzinību. Apritot 850 gadiem kopš Nersesa Šnorhali nāves, UNESCO organizācija 2023. gadā viņu iekļāva slavenu personu kalendārā.
0: 1166. gadā Šnorhali sāka kalpot katolikosa kartā ar vārdu Nerses IV. Pavests Leon 14. viņu nosauca par dialoga pionieri starp kristīgajām baznīcām, cildinot viņa ekumenisko atvērtību, dziļo cilvēcību un jūtīgumu pret miera tematiku, neraugoties uz tā laika pretrunām. Šīs īpašības viņu padarīja arī par diplomātijas paraugu, jo katolikos spēlēja lielu lomu reliģisko un etnisko konfliktu novēršanā.
1: 2023. gada novembra beigās un decembra sākumā Vatikānā notika pontifikālā Austrumu institūta rīkota starptautiska konference, kurā svētais Nerses bija izvirzīts uzmanības centrā. Viens no dalībniekiem, Marko Baiss, izcēla aspektus, kas norāda uz zināmu analogiju ar diviem rietumu svētajiem, Francisku no Asīzes un Bernardu no Klervo. Pētnieks uzsvēra, ka viņus vienoja pazemība un nodošanās kalpojumam nabadzīgajiem. Nerses Šnorhali šīs īpašības saglabāja arī tad, kad kalpoja jau savas baznīcas virsgan amatā. Līdztekus viņam piemita teoloģiskās analīzes dziļums un baznīcas politiskās vadības spēja, kas līdzinājās slavenajam franču mūkam gandrīz viņa vienaudzim.
0: Arī Vatikāna pasts 2023. gada septembrī, atgādinot par šo garīgo autoru, izcilu savas baznīcas ganu un Kristus kalpu, izdeva svētā Nersesa piemiņas pastmarku.

0: 18. maijā Marjāņi svinēja savas kongregācijas dibinātāja svētā Staņislava Papčinska piemiņas liturģiskos svētkus. Šajā sakarā aptuveni 70 klosterbrāļi un klostermāsas, kā arī daži Marjāņu draugi, laji, pulcējās ģenerāla kūrijā Romā, kur notika vesperu dievkalpojums. Tā laikā Marjāņu kolēģijas Romā rektors, tēvs Dmitrijs Arķomovs no Latvijas, savā homīlijā pārdomāja, ko mūsdienu pasaulē nozīmē būt pravietim. Viņš norādīja, ka īstu pravieti no viltus pravieša var atšķirt, ņemot vērā trīs diezgan paradoksālus kritērijus, tas ir nedrošību, mīlestību pret tuvāko un mīlestību uz Dievu.
1: Runājot par pirmo kritēriju proti nedrošību, priesteris Arķomovs pastāstīja, ka svētais Staņislavs Papčinskis, dibinot Marjāņu kongregāciju, saskārās ar tik daudziem šķēršļiem, ka viņam nācās šaubīties, vai tas, ko viņš dara, ir Dieva griba, taču beigās, izejot cauru pārbaudījumiem, uzvarēja pārliecība un drošība, ka iesāktā projekta realizēšana ir pareizais ceļš. Īstu pravieti atpazīst arī pēc viņa mīlestības pret tuvāko un mīlestības uz Dievu. Marjāņu tēvi kalpo cilvēkiem, strādājot apkārtnes draudzēs par prāvestiem vai vikāriem, kā arī kalpo klosteros māsām kā kapelāni.
0: Runājot par pēdējo kritēriju, tēvs Dmitrijs norādīja, ka svarīgs izšķiršanas punkts ir jautājums par to, kāda ir mūsu motivācija, proti, vai mēs kaut ko darām, meklējot savu godu, citu cilvēku atzinību, baidoties no, varbūt, priekšniecības vai arī rīkojamies tikai un vienīgi Dieva godam.
1: Gatavošanos 18. maija svētkiem Marjāņi iesāka jau 9. maijā ar speciālu lūkšanas novennu, lūdzot svētā Staņislava Papčinska aizbildniecību. Arī vesperu dalībnieki lūdza viņa aizbildniecību. Pēc dievkalpojuma kongregācijas ģenerāla priekšnieks tēvs Džozefs Rešs no ASV, kurijas telpās pasvētīja dievmātes svētglaznu.
0: Vairāk par Marjāņu kongregāciju stāsta tēvs Dmitrijs Arķomovs.
2: Slavēts Jēzus Kristus, esmu priesteris Dmitrijs. Kā laikam daudzi no jums jau zina, es jau vairāk nekā gadu esmu Romā. Un šodien mēs svinam mūsu Marjāņu kongregācijas dibinātāja svētā Staņislava Papčinska liturgiskus svētkus. Parasti šajos svētkos mūsu ģenerāla mājā mēs ielūdzam mūsu kaimiņus, mūsu draugus. Visbiežāk, protams, tās ir klostermāsas, tajās mājās, kur mēs kalpojam kā priestri, kā kapelāni. Bet arī visi pareja draugi, kas vēlās nakt, mēs vienmēr laipni aicinam uz šiem svētkiem. Un šodien šajos svētkos mēs esam pulcējušies gandrīz 70 cilvēki un vēsperu laikā lūdzamies caur svētā Staņislava Papčinska aizbildniecību un arī bijam pardomājuši īsumā, ko nozīmē būt par pravieti mūsdienu pasaulē. Marjāņu kongregācija pašlaik nav liela, kaut arī, ja mēs runājam par Latviju, esam vislielākā vīriešu klostera kopiena, bet kopā visā pasaulē mēs esam ap 450 cilvēki. Ja mēs paskaitīsim arī visus kandidātus, tad varbūt būs tu 500. Kalpojam 19 valstīs, tai skaitā, protams, arī Latvijā, Viļānos, Rēzeknē un Daugavpilī, un veicam pastorālo aprūpi, pirmam kartām godinot visvētāko Jaunavu Mariju, it īpaši viņas bezvainīgas ieņemšanas noslēpumā, bet arī lūdzamies par mirušajiem, kas cieš šķīstītavā, kuriem vēl nepieciešama šī šķīstīšanās pirms tikt atpestītiem, teiksim tā, līdz galam definitīvi. Un arī trešā ļoti svarīga misija, tā ir palīdzība prāvestiem pastorālā darbā, respektīvi mēs paši kalpojam draudzēs arī kā prāvesti, vikāri. Bet, protams, tas vēl nav viss, jo mūsu konstitūcijās, jeb mūsu iekšējā likumā, ir rakstīts, ka, ja Marjāņi ir spējīgi, tad viņam arī jāstudē un jāsaņem akademiskie grādi. Līdz ar to mēs vienmēr cenšamies arī iedrošināt mūsu brāļus, lai aizbrauktu uz citu valsti, piemēram uz Romu, lai studētu. Un tā kā es pašlaik pildu Marjāņu rektora kolēģija, pienākumus, līdz ar to arī visus tos, kas mūs klausās arī šodien, tiešām vēlos, negribu teikt, ka iedvesmot, bet vismaz pamudināt, padomāt par to, lai pastudēt. Nu, pie Marijāņiem, protams, nesanāks, jo mūsu kolēģijā dzīvo un studē tikai Marijāņi, bet varbūt citās vietās. Tā izskatās mūsu ģenerālas mājas svētki šeit, Romā, 18.

0: Laudetur Jesus Christus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Sestdien Leon 14. Apmeklē Sačeru, senu pilsētu netālu no Neapoles. Laiks ir pacietīgs skolotājs. Pāvests atbild kādam nemierīgam jaunietim par savstarpējām attiecībām un izveidotajām draudzības saitēm. No bezrūpīga un turīga jaunekļa līdz gara milzim, Sandra Krupenko turpina iepazīstināt ar svētā Franciska no Asīzes neparastā dzīves stāsta dažādām šķautnēm. 21. maija raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.

0: 21. maijā pāvests pieņēma atsevišķās audiencēs ticības mācības dikastērija prefektu kardinālu Viktoru Manuelu Fernandesu, apustuliskā krāsla īpašumu administrācijas vadītāju arhibīskapu Giordano Piccinotti un Guadalajaras, Meksikā arhibīskapu kardinālu José Francisco Roblezu Ortegu. Svētais tēvs pieņēma jauno Sierra Leones, Bangladešas, Jemenas, Ruandas, Namībijas, Maurīcijas, Čadas un Šrilankas pilnvaroto vēstnieku akreditācijas vēstules. Pāvests tikās ar Eiropas Savienības bīskapu komisijas prezidija locekļiem. Sinožu zālē svētais tēvs tikās ar dažādu kristīgo apvienību, ekleziālo kustību un jauno kopienu moderatoriem. 21. maija pēcpusdienā pāvests Leons 14. piedalījās Romas kūrijas institūciju vadītāju sanāksmē, kas norisinājās Boloņas zālē, Vatikānā. Sestdien 23. maijā pāvests apmeklēs Acheru, senu un vēsturisku pilsētu, kas atrodas 15 km no Neapoles. 5 stundu ilgās vizītes ietvaros Romas bīskaps teiks divas uzrunas. Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas katedrālē Leons 14. tiksies ar Neapoles diecēzes bīskapiem, priesteriem, konsekrātajām personām un cilvēkiem, kas cietuši no vides piesārņojuma. Savukārt Kalipari laukumā pāvests uzrunās uguns zemes pašvaldību pārstāvjus un ticīgos. Atgriešanās Vatikānā plānota 23. maija agrā pēcpusdienā.
1: Svētā tēva pastorālās vizītes mērķis ir tikties ar uguns zemes iedzīvotājiem. Šis nosaukums nav saistīts ar dabas skaistumu vai vulkāniem, bet gan ar smagu vides un sabiedrības veselības krīzi, kas ilgst jau vairākas desmitgades. Acera kopā ar kaimiņu pilsētām Nolu un Marigliano ietilps tā dēvētajā nāves trīsstūrī. Kopš 20. gadsimta 90. gadiem mafijas grupējums Camorra šajā reģionā apglabāja un dedzināja milzīgus daudzumus bīstamu rūpniecisko un toksisko atkritumu. Nelegālās izgāstuvēs dedzinātie atkritumi, ieskaitot plasmasu, medicīniskos un ķīmiskos atkritumus, gaisā izdala nāvējošus dioksīnus un citus piesārņotājus, radot biezus melnus dūmus, kas pārklāja visu apkārtni. Ilgstoša dzīvošana piesārņotajā vidē ir izraisījusi dramatisku vēža gadījumu un iedzimtu defektu skaita pieaugumu reģionā. Eiropas cilvēktiesību tiesa ir atzinusi Itālijas valsts nolaidību šīs krīzes risināšanā un cilvēku dzīvību apdraudēšanā.
0: Sakarā ar pāvesta pontifikāta pirmo gada dienu Itālijas prezidents Sergio Mattarella nosūtīja Romas bīskapam adresātu apsveikuma vēstuli, izsakot laba vēlējumus savā un visas tautas vārdā.
1: Miera lūgums pirmais, ko no jums kā pāvesta dzirdēja gan ticīgie, gan neticīgie, turpina atbalsoties pasaulē, uzrunājot cilvēku prātus un sirdis pat tos, kurus šķietami aptumšo sautīgums un iedomība. Jūsu aicinājumi apklusināt ieročus, atjaunot taisnīgumu un dialogu, iedveš cerību un iedrošina visus, kurus neatkarīgi no reliģiskās pārliecības vai kultūras nomāc vienaldzība, kas rada draudus mieram un kļūst par konfliktu cēloni, kuru sekas ir traģiskas. Vēstulē raksta prezidents.
0: Apenīnu valsts vadītājs norāda, ka saskaroties ar vardarbības eskalāciju, pāvests Leons 14. skaidro, ka miers, lai gan grūti sasniedzams, ir labums, kas iedvesmo konkrētai rīcībai. Prezidents piemin svētā tēva nesen veikto apustulisko ceļojumu uz Āfriku, kas šo zemju vadītājiem un jauniešiem sniedza skaidru vēstījumu par sadarbības un uz attīstību orientētas līdzās pastāvēšanas nozīmi, par nepieciešamību ieguldīt izglītībā un apmācībā, kā arī par ikviena iesaistīšanos kopējā labuma veicināšanā un cieņas izrādīšanu pret citiem. Uzklausot pāvesta nepārtrauktos aicinājumus, mēs turpinām ticēt, ka jaunā paudze spēs stāties pretī mūsdienu sarežģītajiem izaicinājumiem, pārliecību pauš Itālijas prezidents. Tu klausies Vatikāna radio raidījumu.
1: Leon 14. žurnālā Piazza San Pietro atbildējis kādam Kalabrijas studentam, kurš atzinis, ka izjūt sevī daudz nemiera un apjukuma attiecībā uz laika gaitā izveidotajām attiecībām un saitēm. Pāvests viņu iedrošinot apgalvo, ka kungs mūs nepieviļ. Tās vēlmes un ilgas, ko viņš pats iededz mūsu sirdī, viņš arī piepilda.
0: Nesteidzies visu saprast uzreiz. Laiks ir pacietīgs skolotājs, un tas dziedē brūces, raksta pāvests jaunietim Pietro. Ikdienas lūkšana, pat ja tā ir vienkārša un izteikta dažos vārdos, Dieva vārda klausīšanās, sakramentu svinēšana un saruna ar gudriem cilvēkiem palīdzēs tev atpazīt, kuras saites saglabāt un attīstīt, un kuras atstāt bez nosodījuma. Šādu padomu Leons 14. sniedz jaunietim no Kalabrijas apgabala Itālijas dienvidos.
1: Pietro vēstule bija publicēta Vatikāna bazilikas izdotajā un konventuālo franciskāņu tēva Enzo Fortunato vadītajā žurnālā ar nosaukumu Piazza San Pietro – Svētā Pētera laukums. Tajā viņš pāvestam atzinās, ka izjūt sevī daudz nemiera un apjukuma saistībā ar attiecībām un laika gaitā veidotajām saitēm.
0: Es baidos, rakstīja Pietro maija numurā, pazaudēt visas draudzības, ko esmu izveidojis šajā savas dzīves posmā ne tikai skolā, bet arī draudzē un ikdienas dzīvē. Taču svētais tēvs mierina jaunieti atgādinot, Jēzus tevi mīl, ne abstrakti, bet personīgi, tādu, kāds tu esi šodien, ar taviem jautājumiem un sapņiem, tavām bailēm un vēlmēm. Šī mīlestība ir tev priekšā un vienmēr tevi pavadīs. Tā nav atkarīga ne no tavas izvēles, ne no ceļiem, kurus tu izvēlēsies. Jēzus labi pazīst draudzības pieredzi. Viņš sauca savus mācekļus par draugiem, dalījās ar viņiem maizē. Viņš bija Lācara, Martas un Marijas draugs. Viņš piedzīvoja patiesas un autentiskas draudzības saites, līdz pat šķiršanās un nodevības sāpju iepazīšanai.
1: Vēstules turpinājumā pāvests apliecina, ka Jēzus ir pirmais, kurš izprot mūsu bailes pazaudēt draudzības saites, kas ir iezīmējušas mūsu dzīves pēdējos gadus. Daudz, kas mūsu dzīvē mainīsies, taču tas, kas ir bijis autentiskas, nezudīs. Gluži pretēji. Patiesa mīlestība neizgaist un paliek uz visiem laikiem. Tā nobriest pat tad, kad maina formu.
0: Pietru savā vēstulē turklāt atzīstas, ka sapņo iet kopā ar kādu pa Kristus mīlestības ceļu. Taču mana pārliecība par attiecībām svārstās. Es baidos, ka nespēšu pat saprast, kuras ir īstās saites, kas ir pelnījušas tikt saglabātas un koptas, un kuras ir tās, bez kurām var iztikt. Svētais tēvs, viņš raksta vēstules noslēgumā, par visu šo un par savu tuvāko nākotni es lūdzu jūs aizlūgt par mani, lai es spētu saprast, kā sadzīvot ar šo nemiera un nostaļģijas sajūtu, kas mani pavada, un lai man izdotos mierīgi uzsākt savu ceļu, vienmēr pildot Dieva gribu.
1: Savā atbildē pāvests mierina jaunieti uzsvarot, ka viņa sapnis par ģimeni, kas balstīta uz Kristus mīlestību, ir dārga dāvana, to starp arī baznīcai, un lai viņš to uzticīgi sargā. Leon 14. atgādina, ka kungs neatstāja nepiepildītas tās vēlmes, kuras viņš pats ir iededzis sirdī. Es apliecinu tev savu lūkšanu, es lūdzu tev iekšējā miera uzticības un skaidra skatiena žēlastību pār tavu dzīvi. Es uzticu tevi Marijai, noslēgumā raksta pāvests. Marija jau kopš jaunības iemācījās uzticēties, neraugoties uz jautājumiem, kas viņu pārspēja un ko viņa glabāja savā sirdī.

Cienējamie Vatikāna radio klausītāji, turpinām pārdomas un dziļāku iepazīšanos ar Svēto Asīzes Francisku. Vēlētos jūs iepazīstināt ar Francisku, kas bija īsts svētuma milzis un kurš joprojām aizrauj daudzus dažādu vecuma un dažādu reliģiju cilvēkus. Pasaulē uzausa saule ar šādiem vārdiem – lielais itāļu dzejnieks Dante Alighieri dievišķajā komēdijā piemin svētā Franciska dzimšanu Asīzē 1181. Gada beigās vai 1182. Gada sākumā. Viņš piederēja, kā jau atceramies, turīgai ģimenei, tēvs tirgojās raudumiem un bezrūpīgi pavadīja pusaudžu gadus un jaunību, aizraujoties ar sava laika bruņnieciskajiem ideāliem. 20 gadu vecumā viņš piedalījās kādā kara gājienā un nokļuva gūstā. Viņš saslima un tika atbrīvots. Atgriežoties Asīzē, sākās ilgs garīgās atgriešanās process, kas lika pamazām atteikties no līdz tam piekoptā pasaulīgā dzīvesveida. Šajā laika posmā iekļaujas slavenā satikšanās ar spitālīgo, kuru Francisks nokāpis no zirga noskūpstī ar mieru skūpstu. Un krustā sistā vēstījums nelielajā svētā Damiāna baznīcā. Krustā sistēs viņa uzrunāja trīs reizes sakot Franciska, ej un atjauno manu brūkošo namu. Šajā vienkāršajā notikumā svētā Damiāna baznīcā no kunga dzirdētajos vārdos slēpjas dziļa simbolika. Svētais Francisks tiek tieši aicināts atjaunot šo mazo baznīcu, taču sabrukusi ēka simbolizē dramatisko un satraucošo tā laika baznīcas stāvokli. Virspusēju ticību, kas dzīvi nec veido, nec pārveido, remdenu garīdzniecību, mīlestības atzišanu. Iekšēji baznīcas lejupslīdi, ko pavada arī vienotības sabrukums, parādoties herētiskām kustībām. Tomēr šīs brūkošās baznīcas vidū stāv un runā krustā sistēs, kurš aicina uz atjaunotni, aicina Francisku ar savām rokām konkrēti atjaunot svētā Damiāna baznīcu, kas simbolizē dziļāku aicinājumu ar savu radikālo ticību un karsto mīlestību pret Kristu, atjaunojot pašu Kristus baznīcu. Šis notikums, kas ticami norisinājās 1205. Gadā, atgādina citu līdzīgu notikumu 1207. Gadā pāvesta Inocenta trešā sapni. Viņš sapnī redzēja, ka svētā Jāņa bazilikā Laterānā visu baznīcu māte jau brūk, taču to ar saviem pleciem vēl balsta kāds mazs un nenozīmīgs mūks. No vienas puses ir interesanti, ka nevis pāvests tur baznīcu, lai tā nesabruktu, bet gan mazs un nenozīmīgs mūks, kurā pāvests vēlāk atpazīst Francisku, kurš ieradās viņu apciemot. Inocents III bija ietekmīgs pāvests ar izcilu teoloģisko izglītību un lielu politisko varu. Taču baznīcu atjauno nevis viņš, bet gan mazais un nenozīmīgais mūks, dieva aicinātais svētais Francisks. No otras puses ir svarīgi uzsvērt, ka svētais Francisks neatjauno baznīcu bez pāvesta, vai viņu noraidot, bet gan kopībā ar viņu. Abi šie aspekti ir neatdalāmi viens no otra. Pētera pēctecis, bīskapi uz apustulisko pēctecību balstītā baznīca un jaunā harizma, ko svētais garstajā brīdī devis baznīcas atjaunošanai. Tikai kopā aug patiesa atjaunotne. Atgriezīsimies pie svētā Franciska dzīves, tā kā tēvs Bernardone pārmeta viņam pārāk lielu dāsnumu pret nabadzīgajiem. Asīzes bīskapa klātbūtnē Francisks ar simbolisku žestu nometa savas drēbes, tādējādi parādot nodomu atteikties no tēva mantojuma. Līdzīgi kā radīšanas brīdī Franciskam nav nekā, izņemot dzīvību, ko viņam ir dāvājis Dievs, kura rokās viņš sev arī nodod. Pēc tam viņš dzīvoja kā eremīts, vientuļnieks. Līdz 1204. Gadā viņa atgriešanās ceļā tiek spērts vēl viens būtisks solis. Svētais Francisks uzklausa fragmentu no Mateja evaņģēlija. Jēzus runā apustuļiem, kurus sūta misijā, un sajūta aicinājumu dzīvot nabadzībā, nodoties sprediķošanai.
Viņam pievienojas citi biedri, un 1209. Gadā viņš dodas uz Romu, lai paziņotu pāvestam Inocentam III par jaunas kristīgās dzīves formas projektu. Lielais pāvests viņu uzņēma tēvišķi. Paša kunga apgaismots viņš saskatīja Franciska aizsāktās kustības dievišķo izcelsmi. Asīzes nabadzīgais saprata, ka ikviena svētā gara dāvātā harizma ir jāpakļau Kristus miesas, kas ir baznīca kalpošanai. Tāpēc viņš vienmēr darbojās kopībā ar baznīcas vadību. Svēto dzīvē pravietiskā harizma nekad nerunā pretī vadības harizmai, un pat ja rodas noteiktas saspīlējuma situācijas, viņi prot pacietīgi sagaidīt svētā gara laiku. Turpinājums sekos.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Sestdien Leon 14. apmeklē Sačeru, senu pilsētu netālu no Neapoles. Laiks ir pacietīgs skolotājs. Pāvests atbild kādam nemierīgam jaunietim par savstarpējām attiecībām un izveidotajām draudzības saitēm. No bezrūpīga un turīga jaunekļa līdz garam ilzim, Sandra Krupenko turpina iepazīstināt ar svētā Franciska no Asīzes neparastā dzīves stāsta dažādām šķautnēm. 21. maija raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.

0: 21. maijā pāvests pieņēma atsevišķās audiencēs ticības mācības dikastērija prefektu kardinālu Viktoru Manuelu Fernandesu, apustuliskā krāsla īpašumu administrācijas vadītāju arhibīskapu Giordano Piccinotti un Guadalajaras, Meksikā arhibīskapu kardinālu José Francisco Roblezu Ortegu. Svētais tēvs pieņēma jauno Sierra Leones, Bangladešas, Jemenas, Ruandas, Namībijas, Maurīcijas, Čadas un Šrilankas pilnvaroto vēstnieku akreditācijas vēstules. Pāvests tikās ar Eiropas Savienības bīskapu komisijas prezidija locekļiem. Sinožu zālē svētais tēvs tikās ar dažādu kristīgo apvienību, ekleziālo kustību un jauno kopienu moderatoriem. 21. maija pēcpusdienā pāvests Leons 14. piedalījās Romas kūrijas institūciju vadītāju sanāksmē, kas norisinājās Boloņas zālē, Vatikānā. Sestdien 23. maijā pāvests apmeklēs Acheru, senu un vēsturisku pilsētu, kas atrodas 15 km no Neapoles. 5 stundu ilgās vizītes ietvaros Romas bīskaps teiks divas uzrunas. Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas katedrālē Leons 14. tiksies ar Neapoles diecēzes bīskapiem, priesteriem, konsekrātajām personām un cilvēkiem, kas cietuši no vides piesārņojuma. Savukārt Kalipari laukumā pāvests uzrunās uguns zemes pašvaldību pārstāvjus un ticīgos. Atgriešanās Vatikānā plānota 23. maija agrā pēcpusdienā.
1: Svētā tēva pastorālās vizītes mērķis ir tikties ar uguns zemes iedzīvotājiem. Šis nosaukums nav saistīts ar dabas skaistumu vai vulkāniem, bet gan ar smagu vides un sabiedrības veselības krīzi, kas ilgst jau vairākas desmitgades. Acera kopā ar kaimiņu pilsētām Nolu un Marigliano ietilps tā dēvētajā nāves trīs stūrī. Kopš 20. gadsimta 90. gadiem mafijas grupējums Camorra šajā regionā apglabāja un dedzināja milzīgus daudzumus bīstamu rūpniecisko un toksisko atkritumu. Nelegālās izgāstuvēs dedzinātie atkritumi, ieskaitot plasmasu, medicīniskos un ķīmiskos atkritumus, gaisā izdala nāvējošus dioksīnus un citus piesārņotājus, radot biezus melnus dūmus, kas pārklāja visu apkārtni. Ilgstoša dzīvošana piesārņotajā vidē ir izraisījusi dramatisku vēža gadījumu un iedzimtu defektu skaita pieaugumu reģionā. Eiropas cilvēktiesību tiesa ir atzinusi Itālijas valsts nolaidību šīs krīzes risināšanā un cilvēku dzīvību apdraudēšanā.
0: Sakarā ar pāvesta pontifikāta pirmo gada dienu Itālijas prezidents Sergio Mattarella nosūtīja Romas bīskapam adresātu apsveikuma vēstuli, izsakot laba vēlējumus savā un visas tautas vārdā.
1: Miera lūgums pirmais, ko no jums kā pāvesta dzirdēja gan ticīgie, gan neticīgie, turpina atbalsoties pasaulē, uzrunājot cilvēku prātus un sirdis pat tos, kuru šķietami aptumšo sautīgums un iedomība. Jūsu aicinājumi apklusināt ieročus, atjaunot taisnīgumu un dialogu, iedveš cerību un iedrošina visus, kurus neatkarīgi no reliģiskās pārliecības vai kultūras nomāc vienaldzība, kas rada draudus mieram un kļūst par konfliktu cēloni, kuru sekas ir traģiskas. Vēstulē raksta prezidents.
0: Apenīnu valsts vadītājs norāda, ka, saskaroties ar vardarbības eskalāciju, pāvests Leons 14. skaidro, ka miers, lai gan grūti sasniedzams, ir labums, kas iedvesmo konkrētai rīcībai. Prezidents piemin svētā tēva nesen veikto apustulisko ceļojumu uz Āfriku, kas šo zemju vadītājiem un jauniešiem sniedza skaidru vēstījumu par sadarbības un uz attīstību orientētas līdzās pastāvēšanas nozīmi, par nepieciešamību ieguldīt izglītībā un apmācībā, kā arī par ikviena iesaistīšanos kopējā labuma veicināšanā un cieņas izrādīšanu pret citiem. Uzklausot pāvesta nepārtrauktos aicinājumus, mēs turpinām ticēt, ka jaunā paudze spēs stāties pretī mūsdienu sarežģītajiem izaicinājumiem, pārliecību pauš Itālijas prezidents. Tu klausies Vatikāna radio raidījumu.
1: Leon 14. žurnālā Piazza San Pietro atbildējis kādam Kalabrijas studentam, kurš atzinis, ka izjūt sevī daudz nemiera un apjukuma attiecībā uz laika gaitā izveidotajām attiecībām un saitēm. Pāvests viņu iedrošinot apgalvo, ka kungs mūs nepieviļ. Tās vēlmes un ilgas, ko viņš pats iededz mūsu sirdī, viņš arī piepilda.
0: Nesteidzies visu saprast uzreiz. Laiks ir pacietīgs skolotājs, un tas dziedē brūces, raksta pāvests jaunietim Pietro. Ikdienas lūkšana, pat ja tā ir vienkārša un izteikta dažos vārdos, Dieva vārda klausīšanās, sakramentu svinēšana un saruna ar gudriem cilvēkiem palīdzēs tev atpazīt, kuras saites saglabāt un attīstīt, un kuras atstāt bez nosodījuma. Šādu padomu Leons 14. sniedz jaunietim no Kalabrijas apgabala Itālijas dienvidos.
1: Pietro vēstule bija publicēta Vatikāna bazilikas izdotajā un konventuālo franciskāņu tēva Enzo Fortunato vadītajā žurnālā ar nosaukumu Piazza San Pietro – Svētā Pētera laukums. Tajā viņš pāvestam atzinās, ka izjūt sevī daudz nemiera un apjukuma saistībā ar attiecībām un laika gaitā veidotajām saitēm.
0: Es baidos, rakstīja Pietro maija numurā, pazaudēt visas draudzības, ko esmu izveidojis šajā savas dzīves posmā ne tikai skolā, bet arī draudzē un ikdienas dzīvē. Taču svētais tēvs mierina jaunieti atgādinot, Jēzus tevi mīl, ne abstrakti, bet personīgi, tādu, kāds tu esi šodien, ar taviem jautājumiem un sapņiem, tavām bailēm un vēlmēm. Šī mīlestība ir tev priekšā un vienmēr tevi pavadīs. Tā nav atkarīga ne no tavas izvēles, ne no ceļiem, kurus tu izvēlēsies. Jēzus labi pazīst draudzības pieredzi. Viņš sauca savus mācekļus par draugiem, dalījās ar viņiem maizē. Viņš bija Lācara, Martas un Marijas draugs. Viņš piedzīvoja patiesas un autentiskas draudzības saites, līdz pat šķiršanās un nodevības sāpju iepazīšanai.
1: Vēstules turpinājumā pāvests apliecina, ka Jēzus ir pirmais, kurš izprot mūsu bailes pazaudēt draudzības saites, kas ir iezīmējušas mūsu dzīves pēdējos gadus. Daudz, kas mūsu dzīvē mainīsies, taču tas, kas ir bijis autentiskas, nezudīs. Gluži pretēji. Patiesa mīlestība neizgaist un paliek uz visiem laikiem. Tā nobriest pat tad, kad maina formu.
0: Pietru savā vēstulē turklāt atzīstas, ka sapņo iet kopā ar kādu pa Kristus mīlestības ceļu. Taču mana pārliecība par attiecībām svārstās. Es baidos, ka nespēšu pat saprast, kuras ir īstās saites, kas ir pelnījušas tikt saglabātas un koptas, un kuras ir tās, bez kurām var iztikt. Svētais tēvs, viņš raksta vēstules noslēgumā, par visu šo un par savu tuvāko nākotni es lūdzu jūs aizlūgt par mani, lai es spētu saprast, kā sadzīvot ar šo nemiera un nostaļģijas sajūtu, kas mani pavada, un lai man izdotos mierīgi uzsākt savu ceļu, vienmēr pildot Dieva gribu.
1: Savā atbildē pāvests mierina jaunieti uzsvarot, ka viņa sapnis par ģimeni, kas balstīta uz Kristus mīlestību, ir dārga dāvana, to starp arī baznīcai, un lai viņš to uzticīgi sargā. Leon 14. Atgādina, ka kungs neatstāja nepiepildītas tās vēlmes, kuras viņš pats ir iededzis sirdī. Es apliecinu tev savu lūkšanu, es lūdzu tev iekšējā miera uzticības un skaidra skatiena žēlastību pār tavu dzīvi. Es uzticu tevi Marijai, noslēgumā raksta pāvests. Marija jau kopš jaunības iemācījās uzticēties, neraugoties uz jautājumiem, kas viņu pārspēja un ko viņa glabāja savā sirdī.

Cienījamie Vatikāna radio klausītāji, turpinām pārdomas un dziļāku iepazīšanos ar Svēto Asīzes Francisku. Vēlētos jūs iepazīstināt ar Francisku, kas bija īsts svētuma milzis un kurš joprojām aizrāva daudzus dažādu vecuma un dažādu reliģiju cilvēkus. Pasaulē uzausa saule ar šādiem vārdiem lielais itāļu dzejnieks Dante Alighieri dievišķajā komēdijā.

atteikties no līdz tam piekoptā pasaulīgā dzīvesveida. Šajā laika posmā iekļaujas slavenā satikšanās ar spitālīgo, kuru Francisks nokāpis no zirga noskūpstīja ar miera skūpstu, un krustā sistāv vēstījums nelielajā svētā Damiāna baznīcā. Krustā sistēs viņu uzrunāja trīs reizes sakot: Franciska, ej un atjauno manu brūkošo namu. Šajā vienkāršajā notikumā svētā Damiāna baznīcā no kunga dzirdētajos vārdos slēpjas dziļa simbolika. Svētais Francisks tiek tieši aicināts atjaunot šo mazo baznīcu, taču sabrukusi jēka simbolizē dramatisko un satraucošo tā laika baznīcas stāvokli. Virspusēju ticību, kas dzīvi nec veido, nec pārveido, remdenu garīdzniecību, mīlestības atzišanu. Iekšēji baznīcas lejupslīdi, ko pavada arī vienotības sabrukums, parādoties herētiskām kustībām. Tomēr šīs brūkošās baznīcas vidū stāv un runā krustā sistēs, kurš aicina uz atjaunotni, aicina Francisku ar savām rokām konkrēti atjaunot svētā Damiāna baznīcu, kas simbolizē dziļāku aicinājumu ar savu radikālo ticību un karsto mīlestību pret Kristu, atjaunojot pašu Kristus baznīcu. Šis notikums, kas ticami norisinājās 1205. Gadā, atgādina citu līdzīgu notikumu 1207. Gadā pāvesta Inocenta trešā sapni. Viņš sapnī redzēja, ka svētā Jāņa bazilikā Laterānā visu baznīcu māte jau brūk, taču to ar saviem pleciem vēl balsta kāds mazs un nenozīmīgs mūks. No vienas puses ir interesanti, ka nevis pāvests tur baznīcu, lai tā nesabruktu, bet gan mazs un nenozīmīgs mūks, kurā pāvests vēlāk atpazīst Francisku, kurš ieradās viņu apciemot. Inocents III bija ietekmīgs pāvests ar izcilu teoloģisko izglītību un lielu politisko varu. Taču baznīcu atjauno nevis viņš, bet gan mazais un nenozīmīgais mūks, Dieva aicinātais, svētais Francisks. No otras puses ir svarīgi uzsvērt, ka svētais Francisks neatjauno baznīcu bez pāvesta, vai viņu noraidot, bet gan kopībā ar viņu. Abi šie aspekti ir neatdalāmi viens no otra. Pētera pēctecis, bīskapi uz apostolisko pēctecību balstītā baznīca un jaunā harizma, ko svētais gars tajā brīdī devis baznīcas atjaunošanai. Tikai kopā aug patiesa atjaunotne. Atgriezīsimies pie svētā Franciska dzīves, tā kā tēvs Bernardone pārmeta viņam pārāk lielu dāsnumu pret nabadzīgajiem. Asīzes bīskapa klātbūtnē Francisks ar simbolisku žestu nometa savas drēbes, tādējādi parādot nodomu atteikties no tēva mantojuma. Līdzīgi kā radīšanas brīdī Franciskam nav nekā, izņemot dzīvību, ko viņam ir dāvājis Dievs, kura rokās viņš sev arī nodod. Pēc tam viņš dzīvoja kā eremīts, vientuļnieks. Līdz 1204. Gadā viņa atgriešanās ceļā tiek spērts vēl viens būtisks solis. Svētais Francisks uzklausa fragmentu no Mateja evaņģēlija. Jēzus runā apustuļiem, kurus sūta misijā, un sajūta aicinājumu dzīvot nabadzībā, nodoties sprediķošanai. Viņam pievienojas citi biedri, un 1209. Gadā viņš dodas uz Romu, lai paziņotu pāvestam Inocentam III par jaunas kristīgās dzīves formas projektu. Lielais pāvests viņu uzņēma tēvišķi. Paša kunga apgaismots viņš saskatīja Franciska aizsāktās kustības dievišķo izcelsmi. Asīzes nabadzīgais saprata, ka ikviena svētā gara dāvātā harizma ir jāpakļau Kristus miesas, kas ir baznīca kalpošanai. Tāpēc viņš vienmēr darbojās kopībā ar baznīcas vadību. Svēto dzīvē pravietiskā harizma nekad nerunā pretī vadības harizmai, un pat ja rodas noteiktas saspīlējumas situācijas, viņi prot pacietīgi sagaidīt svētā gara laiku. Turpinājums sekos.